khumwan ka swali ya didin ngai se zum lo min sian bang sum bang na bia in o